0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.
2: And have some fun.

0: 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.
1: Yeah, I'm a big girl.

Asphalt. Jarno Pitbull i BMW. Jarno Pitbull nosimo žuto. Jarno Pitbull širimo strah, strah, strah.

Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set. Eko.

otmjenim karakteristikama dobili ime kada govorimo, na primjer, o nekom bendu. U nastavku Gorillaz, jasno je zašto, u pesmi Feel Good, a pre njih i domaći bend Dibidus, slušamo ih u numeri Krava Trava.

Neville Brothers, ovo su bili u pesmi Bird on a Wire ili ti ptica na žici. Slušamo pesme, bendove, izvođače koji u svom nazivu imaju neku životinju ili si možda inspirisani baš nekom životinju.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.

sestra. Pozdrav nam stiže od Jelene. Mi slušamo Nothing But Thieves, Neon Brother, malo indie alt rocka, kako god hoćete to da definišete, iz 2015. godine. Stiže zatim i Tom Misch i Sister Sweet Me.

Eto nas ponovo na Exiu Rock sceni uz grupu Film, pesma Sestra Noć, objavljena je na njihovom četvrtom studijskom albumu Signali u noći 1985. godine. Izdavač je bio Jugoton, pesma sa prepoznatljivim zvukom gitare i klavijatura karakterističnim za scenu 80-ih godina. Jura Stubrić i Film i jedna pesma koja ne spada baš u njihovu prvu ligu hitova i malo se ređe čuje na radio talasima, samim tim je verujem mnogima i zanimljivije, svakako se uklapa u našu bratsko-sestrinsku temu danas sve do 20 sati.

0: svim naddušecima, zaštitama za dušeke i organima jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK, Scandinavian for Leaping and Living.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko.

0: Letnji muzički maraton.
1: Letnja muzika i letnje teme.
0: Od 21. do 29. juna.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Do 22 sata pesme koje pitaju, vidim da i vi predlažete, lista već pripremljena, neke od vaših predloga, neki su već bili, neki će možda i biti, u svakom slučaju hvala vam što se trudite. Da li osjećaš svu krv koju smo ranije proleli, jesi li ikada zastao da primetiš ovu plačuću zemlju? To su pitanja koje u pesmi Earth Song postavlja Michael Jackson, inače ovu numeru je napisao u Austriji u hotelu, kaže da je osjećao toliko bola, govorio je zapravo i toliko patnje zbog teškog položaja planete Zemlje sa ekološkom neravnotežom koja se dešava i mnogim problemima u životnoj sredini. Mislim da Zemlja osjeća bol i ima rane, govorio je Michael Jackson. Earth Song.

0: Nakon grupe ACDC slušali smo i band Anthrax. Nedavno smo ih gledali u Beogradu, a sad smo slušali koncertni snimak numera koja se zove Antisocial. Anthrax je naravno objavio album koji se zove Chill and Hell i to je bilo godine 2014. Inače, taj album je snimljen u Santiago u maju mesecu 2013. godine. Anthrax na ovom albumu donosi svoje najznačajnije i najveće pesme u karijeri u live verziji, a koliko dobro zvuče i danas uživo, 12 godina nakon što je objavljen ovaj album, odnosno 13 godina nakon što je snimljen, imali smo prilike nedavno da čujemo u Luci Beograd. Ponavljam, koncert je bio sjajan. Nakon grupe Anthrax slušali smo i band Whitesnake, slušali smo stvar Burn koja otvara njihov live album koji se zove Live in the Still of the Night. U pitanju je live izdanje i DVD, ali i CD izdanje, a koncert je snimljen u Hammersmith Apollo u Londonu. Inače, objavljen je 5. maja 2006. godine. Nastavljamo sa nešto drugačijim zvukom. Sada ćemo čuti iz 2000. godine jedan snimak grupe Nightwish. Naravno, radi se o njihovom live albumu koji je objavljen 2001. godine. Lokacija na kojoj je album snimljen, Tampere, naravno njihova rodna Finska. Slušamo stvar koja se zove Beauty and the Beast, Nightwish, Italija.
1: We live forever that one day, from time of famine to days of feast, the day of the beauty.